0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kucing
1: 101.3 FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.